Hakim dan kunci yang satu diberikan kepada Petrus. Ada dua kunci yang diberikan kepada Allah, kepada kedua manusia yang berbeda. Satu